ملی جلی فرمائشوں پر آپ سن رہے ہیں فلمی گانے. شوتاؤں کے نام ہیں برکہ کانا سیف زالتا، شاہین سلطانہ اور محمد افضال ملک. آپ ہیں سی سی ایل برکہ کانا سے رویندر ورما، امن برما، ریا اور وسیع بیبی سونا اور بابو آر کے ورما. ٹاور چونک گملہ سے ایس ایم جاوید اور شگفتا انجوم. چاندنی چونک پانا پیری سے نازیم انصاری، مجیم انصاری اور مجاہد انصاری.

دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار.

0: اوپینیت کا یہ سریلا سنگیت تھا مجرور سلطان پوری کے بول محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازیں پھر وہی دل لایا ہوں اس فلم کا گیت تھا اور اس کے پہلے آپ نے سنا جانور فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز تھی
1: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی ہنسی کی کھنک یادوں کی مہک باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری
2: نمسکار میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر دو جون کو
1: جی ہاں ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی دو جون سکی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ
3: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم
1: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ
3: جنم دن تمہارا ملیں گے لڈو ہم
1: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات تو ضرور سنیے گا دو جون وشیش سکی سہیلی دن میں تین بجے

محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے آنند بخشی کے بول تھے. کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا.

کبھی کبھی کوئی اجنبی اپنا سا لگنے لگتا ہے، پیارا سا، دل کی دھڑکن سا۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے دور چلا جاتا ہے، بہت دور۔ کوئی شبد نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف ایک خالی پن چھوڑ جاتا ہے جو ہر جگہ آپ کو گھیرے رہتا ہے۔ ہم اس کے لوٹنے کی امید کرتے ہیں پر وہ نہیں لوٹتا۔ ہم خود کو سمجھاتے ہیں، سوچتے ہیں، کہاں، کیسے ہم نے اسے کھو دیا، کیوں؟ خود کو کوسنے لگتے ہیں، اپنی بھاونائیں، اپنے جذبات، اپنے آنسو، اپنا وقت ہم برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ افسوس، ہم ایسے رشتوں کی قدر کرتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے، وہ رشتے ہمارے ہوتے ہی نہیں ہیں۔

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. درد دل کا چراغ گویا بڑی مشکل سے جلایا ہے, آج پھر بیتابیوں میں خود کو گھرا پایا ہے. محبت کے نشیمن میں ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں, پھولوں میں اوس کی نازکی نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں. دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون, میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون.

انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔

کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہی ہوٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔